vam kažem nešto ovako. Da vam kažem ko sve svira u prljavom katoličku. Iza mojih leđa već 10 godina sjedi i svira Tihomir Pileš i svira bubnjive. Jedan novi momak koji svira klavijature zove se Mladen Roško. Najstariji hrvatski živući basista Nino Hrastek. S moje desne strane solo gitaru svira vam Marijan Brkić. Ej ljudi, dečko koji vam svako večer pjeva zove se Mladen Bodalec.

čeka svijet koji nisam vidio, mnogo usana koji nisam ljubio, plava topla mora u koja nisam skočio i zemlje gdje nisam nogom kročio.

0: baviti.
1: Delta Radio, originalno.
2: Dokle ćeš se samo srditi, to što radiš već sramota je. Dokle će te mati grditi, što kraj vode bdiješ. Slučajno uz kanal